Hangina da uzuk shuche, jambe tuden singuru tangpok samiti sandang saa.